چند سال پہلے ایک ریٹائرڈ فوجی نے مجھے خط میں لکھا تھا کہ ایک رات 14,000 فٹ کی اونچائی پر وہ ڈیوٹی دے رہا تھا. سانس لینا مشکل تھا, زندگی کے آثار کم تھے, ہر شے برف کی طرح جمی ہوئی تھی. اگر تھوڑی سی حرکت تھی تو خیالوں میں تھی. پریشان تھا, وہاں سے نکلنے کی سوچ رہا تھا کہ اچانک فلم اس نے کہا تھا کا وہ سین یاد آیا جب ایک سینک دوسرے سینک کو بچانے کے لیے اپنی جان گنوا دیتا ہے. فوراً وہ تن کر کھڑا ہو گیا, لگا جیسے سانسوں کی گرمی سے برف پگھلنے لگی ہے اور وہ اس بھیانک جنگ سے جیت گیا. دوستو, ویسے تو مجھے بہت سے ایوارڈز ملے ہیں,